0: ᱡᱚᱥᱚ ᱯᱮᱡᱮ ᱫᱩᱱᱡᱩ ᱛᱤ ᱠᱟᱪᱤ ᱞᱤᱜᱮ ᱯᱚᱱᱚᱣᱟᱨ ᱛᱩᱡᱤ ᱪᱤ ᱥᱩᱱᱚᱣᱟᱥᱤ ᱪᱟᱱᱡᱤ ᱱᱟᱝᱜᱮ ᱦᱩᱪᱟᱝ ᱥᱮᱝᱜᱤ ᱯᱟᱵᱟ ᱞᱟᱜᱮ ᱞᱮᱱᱟᱱ ᱡᱮᱨᱛᱟᱝ ᱯᱟᱥᱟᱱ ᱣᱟᱨ ᱡᱟᱡᱤ ᱠᱟᱢᱚᱱ ᱱᱟᱥᱤ ᱠᱚᱱᱟᱱ ᱤᱧᱡᱤ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱥᱩᱵᱟ ᱢᱟᱥᱤ ᱡᱚᱱ ᱭᱩᱱᱡᱤ ᱯᱟᱱᱡᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱥᱚ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱡᱩ ᱥᱩᱨ ᱥᱩᱡᱤ ᱫᱟᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱚᱣᱟᱥᱤ ᱦᱩᱪᱟᱝ ᱥᱮᱝᱜᱤ ᱛᱟᱫᱟ ᱯᱮᱡᱤ ᱯᱟᱱᱡᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱥᱚ ᱯᱮᱡᱤ ᱛᱤ ᱛᱩᱵᱤ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱱᱚ ᱪᱤᱡᱮ ᱥᱩᱡᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱡᱩᱜᱚ ᱱᱟᱣᱤ ᱡᱮᱵᱚ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱱ ᱭᱩᱱᱡᱤ ᱢᱩᱨᱮ ᱠᱷᱟᱜ ᱞᱤᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱪᱤ ᱛᱩᱢᱩ ᱛᱩ ᱵᱮᱛᱮᱵ ᱥᱤ ᱵᱤᱱ ᱡᱮᱵᱚ ᱤᱞᱟ ᱩᱪᱤ ᱜᱤᱱᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱜᱤ ᱜᱤᱱᱡᱮ ᱪᱤ ᱥᱮᱱᱩ ᱭᱩᱜᱚ ᱛᱩᱱᱤ ᱢᱟᱝᱜᱤ ᱛᱤᱢᱵᱚ ᱛᱤᱱᱩ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱪᱤ ᱛᱮᱢᱤ ᱪᱮᱱᱟᱝ ᱵᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱮ ᱠᱷᱮᱡᱤ ᱦᱭᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱮᱡᱤ ᱯᱟᱱᱡᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱥᱩ ᱯᱤᱡᱤ ᱛᱩᱱᱡᱩ ᱛᱤ ᱥᱮᱱᱩ ᱭᱩᱜᱚ ᱛᱩᱱᱤ ᱞᱮᱪᱮ ᱯᱩᱨᱱᱩ ᱟᱛᱤᱨ ᱱᱟᱝ ᱪᱩ ᱞᱚᱡᱚᱱ ᱥᱩᱜᱩ ᱱᱤᱡᱤ ᱪᱮᱥᱩ ᱢᱟᱥᱤ ᱠᱷᱩᱪᱟᱝ ᱥᱮᱝᱜᱤ ᱪᱤᱡᱮ ᱥᱩᱡᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱤ ᱯᱮᱡᱤ ᱢᱩᱨᱮ ᱠᱷᱟᱜ ᱢᱚᱢᱟᱝ ᱛᱷᱚᱞ ᱪᱟᱝ ᱣᱟᱛᱟᱝ ᱯᱮᱡᱤ ᱞᱤᱫᱩᱱ ᱞᱟ ᱛᱷᱚᱱᱪᱤᱝ ᱵᱩ ᱱᱩᱝᱜᱩ ᱭᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱩ ᱪᱤᱱ ᱪᱩ ᱡᱤ ᱵᱤ ᱪᱩᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱡᱮ ᱥᱩᱡᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱠᱚᱝ ᱚᱢᱟ ᱯᱮᱞ ᱥᱤᱜᱤ ᱱᱟᱣᱟᱨ ᱛᱤᱝ ᱱᱤ ᱯᱮᱯᱟ ᱢᱟᱥᱤ ᱥᱩᱱᱥᱤ ᱠᱟ ᱪᱤᱱᱟᱱᱤ ᱯᱮᱡᱤ ᱞᱤᱫᱩᱱ ᱞᱤ ᱪᱤᱱ ᱠᱚ ᱠᱟᱞᱮ ᱛᱤᱢᱟ ᱱᱟᱱᱫᱤ ᱛᱩᱨᱮ ᱥᱟᱯᱟᱨ ᱯᱮᱡᱩᱱ ᱭᱩᱨᱤᱱ ᱫᱤ ᱠᱚᱛᱟᱝ ᱯᱮᱫᱟ ᱠᱚᱢ ᱯᱮ ᱭᱩᱱᱡᱩᱨ ᱥᱟᱱᱞᱩᱱ ᱡᱩ ᱫᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱮ ᱥᱩᱭ ᱡᱤ ᱦᱩᱫᱩᱱ ᱥᱟᱢᱯᱤ ᱛᱩᱥᱩ ᱪᱤᱱᱵᱩ ᱪᱤ ᱡᱤᱱᱭᱮ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱫᱚ ᱞᱮᱜᱟᱨ ᱭᱩᱱ ᱣᱟᱛᱟᱝ ᱛᱤᱱᱟ ᱜᱮᱱᱪᱷᱟ ᱪᱤᱱᱵᱩ ᱥᱤ ᱤᱱᱞᱟ ᱡᱤᱡᱤ ᱤᱱᱵᱤ ᱧᱩᱱ ᱪᱩ ᱥᱩᱱ ᱱᱟᱝ ᱪᱩ ᱛᱩ ᱫᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱪᱤ ᱥᱩᱡᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱠᱟ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱥᱢᱩ ᱤᱞᱟ ᱛᱤᱱᱵᱩ ᱪᱟᱝ ᱱᱤ ᱛᱮᱞᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱢᱯᱟᱨ ᱥᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱡᱟᱱ ᱛᱚ ᱪᱤ ᱡᱤ ᱛᱩᱱ ᱪᱤ ᱜᱤᱨᱢᱮᱫᱤ ᱥᱩᱢᱤᱱ ᱵᱤ ᱪᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱥᱟᱛᱩ ᱪᱤ ᱱᱤ ᱛᱩᱱᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱩ ᱦᱩ ᱦᱮᱵᱟᱨ ᱥᱤ ᱛᱩ ᱡᱮ ᱫᱚ ᱡᱤ ᱫᱤᱱ ᱵᱤ ᱥᱩᱥᱩ ᱨᱤᱱ ᱞᱩ ᱛᱤᱱ ᱡᱮ ᱪᱤᱱ ᱪᱤ ᱯᱮᱡᱩᱱ ᱥᱟᱯᱟ ᱪᱩᱱ ᱪᱤ ᱵᱮᱛᱮ ᱞᱩᱢᱤ ᱥᱤ ᱜᱩ ᱥᱤ ᱥᱩᱢᱟᱥᱤ ᱦᱩᱪᱟᱝ ᱥᱮᱝᱜᱤ ᱩᱪᱷᱤ ᱜᱤᱱᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱞᱩᱱᱛᱩ ᱜᱤᱱᱡᱮ ᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱚᱢᱟᱝ ᱪᱤ ᱡᱟᱪᱤ ᱡᱩ ᱱᱩ ᱥᱤᱱ ᱵᱤ ᱩᱪᱷᱤ ᱛᱟᱝ ᱞᱩᱱᱛᱩ ᱜᱤᱱᱡᱮ ᱪᱩ ᱱᱤᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱥᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱝᱪᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱱᱭᱩ ᱠᱟ ᱥᱟᱝᱪᱟ ᱣᱟᱝ ᱡᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱝᱪᱟ ᱠᱟ ᱞᱮ ᱛᱩᱱᱤ ᱱᱟᱭ ᱡᱩᱱ ᱥᱤ ᱯᱮᱡᱤ ᱯᱟᱱᱡᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱥᱩ ᱯᱤᱡᱤ ᱞᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱱᱟᱝ ᱛᱤ ᱥᱟᱥᱩ ᱡᱩ ᱛᱟᱝ ᱣᱤ ᱪᱤ ᱞᱮ ᱫᱩᱱ ᱛᱤ ᱡᱟᱪᱤ ᱪᱩᱱ ᱜᱩ ᱫᱩᱱ ᱛᱚ ᱯᱮᱡᱤ ᱥᱟ ᱭᱟ ᱠᱟ ᱯᱤᱡᱤᱱ ᱡᱩ ᱡᱩ ᱞᱚ ᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱚ ᱥᱩ ᱥᱤ ᱥᱩᱢ ᱵᱚ ᱜᱩ ᱥᱤ ᱥᱩᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱝᱠᱤ ᱡᱮᱱᱠᱟ ᱪᱮᱢᱵᱟ ᱠᱟᱜᱤ ᱥᱮᱱᱩ ᱭᱩᱜᱩ ᱞᱮᱜᱤ ᱠᱤᱱᱡᱤ ᱪᱤ ᱞᱮᱫᱩᱱ ᱠᱷᱟ ᱭᱟᱵᱩ ᱡᱩᱱᱤ ᱪᱮᱥᱤ ᱛᱤ ᱪᱩᱠᱚᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱩ ᱛᱤ ᱛᱚᱠᱚᱨ ᱪᱚᱣᱮ ᱛᱤ ᱛᱟᱛᱚ ᱪᱤ ᱥᱤᱫᱤ ᱩᱪᱷᱤ ᱠᱤᱱᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱞᱩᱱᱛᱩ ᱠᱤᱱᱡᱤ ᱱᱟ ᱪᱤᱱᱡᱩ ᱪᱩᱵᱩ ᱭᱩᱱᱡᱩᱨ ᱛᱩᱱᱪᱤ ᱥᱟᱢᱵᱩ ᱥᱮ ᱡᱚᱜᱩ ᱵᱤ ᱞᱟᱝᱭᱟ ᱛᱩᱭᱩ ᱯᱟᱥᱤ ᱯᱟᱵᱟ ᱞᱟᱜᱤᱞᱮ ᱱᱟᱝᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱟᱥᱟᱱ ᱪᱤ ᱥᱟᱪᱩ ᱡᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱣᱤᱪᱤ ᱛᱚᱠᱚ ᱱᱟᱣᱟᱨ ᱛᱚᱪᱤ ᱪᱤ ᱥᱩᱵᱟ ᱢᱟᱡᱤ ᱥᱟᱝᱡᱩ ᱡᱮ ᱪᱟᱭᱟ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱴᱨᱮᱱᱡᱮ ᱥᱟᱢᱵᱩ ᱛᱚᱵᱟᱨ ᱞᱚ ᱫᱮᱵᱩ ᱥᱩᱝ ᱥᱤ ᱥᱩᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱱᱟᱝ ᱵᱤ ᱛᱟᱛᱤᱱ ᱥᱟᱪᱩ ᱡᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱣᱤᱪᱤ ᱩᱪᱷᱤ ᱪᱚ ᱞᱮᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱤ ᱛᱩᱱᱤ ᱞᱚᱱ ᱛᱩᱭ ᱥᱤ ᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱠᱟ ᱥᱩᱥᱤ ᱱᱟᱝ ᱣᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱯᱮᱡᱤ ᱞᱮᱫᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱜᱩ ᱪᱤ ᱯᱩᱝᱠᱟ ᱡᱩ ᱭᱩᱱ ᱛᱤ ᱪᱤᱱ ᱛᱩᱱ ᱛᱩᱱᱪᱤ ᱱᱟᱝ ᱣᱟ ᱪᱩᱭ ᱡᱩᱭᱟ ᱞᱟ ᱯᱮᱡᱩᱱ ᱭᱩᱨᱤᱱ ᱫᱩ ᱠᱷᱮ ᱛᱟᱝ ᱯᱮᱫᱟ ᱠᱚᱢ ᱯᱮ ᱭᱩᱱ ᱡᱩᱨ ᱛᱚᱡᱤ ᱪᱤᱢᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱩᱭ ᱡᱩᱭᱟ ᱵᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱭᱟᱝ ᱠᱟ ᱛᱤᱢᱵᱮ ᱞᱟ ᱪᱤᱠᱚᱨ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱫᱩ ᱥᱩᱡᱩ ᱤᱱ ᱞᱟ ᱱᱩ ᱥᱚ ᱭᱩ ᱜᱩ ᱥᱟᱝᱪᱩᱱ ᱡᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱣᱤ ᱪᱤ ᱞᱮᱫᱩᱱ ᱠᱷᱟ ᱞᱟ ᱡᱮᱥᱩ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱫᱩ ᱥᱩᱡᱩ ᱤᱱ ᱞᱚᱱ ᱛᱩᱱ ᱥᱤ ᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱥᱩᱥᱤ ᱱᱟᱝ ᱣᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱭᱟᱝ ᱠᱟ ᱥᱟᱫᱤᱱ ᱩ ᱪᱷᱤ ᱣᱚ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱱ ᱛᱩᱱ ᱦᱩ ᱪᱟᱝ ᱪᱷᱮᱱ ᱠᱤ ᱡᱚ ᱱᱟᱝ ᱣᱤ ᱥᱟᱝᱪᱩᱱ ᱡᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱣᱤ ᱪᱤ ᱱᱤ ᱪᱷᱤ ᱣᱚ ᱯᱮ ᱪᱤ ᱥᱟ ᱭᱟ ᱠᱷᱟ ᱞᱟ ᱴᱨᱮᱱ ᱡᱤ ᱱᱟ ᱞᱤ ᱥᱟᱝ ᱣᱟ ᱛᱩᱭ ᱡᱩ ᱤ ᱪᱷᱤ ᱣᱮ ᱪᱤ ᱥᱩᱢ ᱵᱟ ᱥᱤ ᱠᱚᱝ ᱦᱩᱭ ᱪᱟᱭ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱤ ᱨᱤᱱ ᱛᱟᱨ ᱥᱩ ᱪᱷᱤ ᱣᱩᱱ ᱪᱤ ᱞᱤᱱ ᱫᱚ ᱯᱮ ᱭᱚ ᱵᱟ ᱥᱤ
1: ᱱᱟᱜᱟ ᱞᱮ ᱠᱚᱱ ᱱᱮ ᱪᱷᱤ ᱯᱟ ᱥᱟᱨ ᱨᱩᱝ ᱜᱩ ᱦᱤᱝ ᱵᱤ ᱞᱚᱞᱮ ᱫᱩ ᱪᱤ ᱛᱟᱭ ᱜᱩ ᱯᱤ ᱛᱚ ᱞᱚᱞᱮ ᱪᱮ ᱜᱟᱯ ᱪᱩ ᱱᱟ ᱵᱤ ᱴᱩ ᱢᱟᱥᱮ ᱵᱩᱝ ᱜᱩ ᱵᱤ ᱪᱷᱟᱢ ᱪᱷᱮ ᱦᱮᱱ ᱡᱚ ᱭᱚ ᱯᱟ ᱛᱮ ᱨᱟᱝ ᱡᱚ ᱪᱮ ᱴᱚᱱ ᱥᱮᱯ ᱪᱮ ᱴᱚᱢ ᱢᱟ ᱨᱮ ᱪᱷᱟ ᱧᱚᱢ ᱞᱟᱭᱚ ᱭᱚᱢ ᱵᱟ ᱪᱮᱞᱚ ᱱᱤ ᱛᱚ ᱪᱩ ᱱᱤ ᱞᱩ ᱜᱚᱨ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱴᱩᱠ ᱡᱟ ᱜᱩᱯ ᱪᱩ ᱠᱚᱵ ᱡᱤ ᱱᱮ ᱪᱮᱞᱚ ᱱᱤ ᱛᱚ ᱱᱤ ᱝᱟ ᱞᱚ ᱜᱚᱨ ᱱᱤ ᱪᱷᱮ ᱥᱩᱢ ᱛᱚ ᱪᱤᱠ ᱡᱟ ᱡᱟ ᱪ ᱪᱷᱟ ᱵᱤ ᱯᱟᱨ ᱛᱚᱨ ᱥᱮ ᱭᱚ ᱯᱟᱛᱟ ᱞᱚ ᱪᱩᱠ ᱥᱚᱢ ᱱᱟ ᱞᱚᱨᱮ ᱪᱷᱟ ᱧᱚᱢ ᱡᱟ ᱪᱟ ᱪᱩᱠ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱥᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟ ᱭᱚ ᱯᱟᱛᱟ ᱯᱟᱪᱤ ᱡᱟ ᱭᱚ ᱪᱮ ᱟ ᱛᱟᱝ ᱵᱚᱞ ᱦᱟᱵ ᱭᱚ ᱯᱟᱨ ᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱚᱠ ᱪᱤ ᱡᱚᱵ ᱡᱤ ᱯᱟ ᱪᱚ ᱪᱷᱮ ᱨᱟᱝᱡᱚ ᱪᱤ ᱛᱚᱢ ᱛᱟ ᱯᱟᱨ ᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱦᱤᱝ ᱨᱚ ᱢᱟᱝ ᱪᱚᱢ ᱵᱟᱢ ᱯᱟᱨ ᱭᱚ ᱟᱥᱮ ᱡᱩᱛᱮ ᱦᱤᱝ ᱥᱚᱢ ᱞᱮ ᱠᱤ ᱛᱤ ᱵᱤ ᱞᱮᱝᱜᱤ ᱞᱟ ᱪᱤ ᱱᱮ ᱛᱷᱩᱞᱮ ᱪᱤ ᱛᱩᱱ ᱪᱤ ᱡᱮᱣᱟ ᱛᱟ ᱞᱮ ᱭᱚ ᱪᱩ ᱯᱤ ᱪᱤᱱ ᱛᱚᱨ ᱛᱚᱱ ᱣᱟ ᱥᱮ ᱡᱩ ᱪᱮ ᱛᱟ ᱡᱮ ᱪᱩ ᱣᱟ ᱨᱚᱜ ᱡᱚ ᱞᱟ ᱨᱟᱢ ᱫᱮ ᱥᱮ ᱯᱟ ᱪᱮ ᱵᱟᱢ ᱯᱟᱨ ᱢᱟᱞᱟ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱛᱩ ᱭᱚ ᱯᱟᱨ ᱤ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱵᱤ ᱨᱮ ᱥᱮᱱ ᱨᱚᱞᱮ ᱪᱷᱟᱯ ᱠᱚᱱ ᱥᱚ ᱨᱤᱢ ᱪᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱢᱟᱝ ᱜᱚ ᱜᱚᱨ ᱛᱚᱱ ᱥᱚᱨ ᱱᱤᱵ ᱡᱟ ᱱᱟᱯ ᱪᱩ ᱱᱟ ᱜᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱟ ᱥᱚ ᱴᱩᱠ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱭᱚ ᱯᱟ ᱛᱟ ᱴᱚᱱᱥᱮᱯ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱛᱩᱱ ᱡᱩ ᱛᱤ ᱠᱟᱥᱟ ᱢᱟᱝ ᱜᱚ ᱜᱚᱨ ᱛᱚᱱ ᱥᱚᱨ ᱴᱩᱠ ᱡᱟ ᱪᱩ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱟ ᱥᱚ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱛᱩᱭᱚᱱ ᱪᱚ ᱥᱮ ᱡᱩ ᱠᱩᱱᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱮ ᱯᱮᱡᱚ ᱢᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱱᱟᱢ ᱨᱟ ᱡᱟ ᱪᱷᱟ ᱡᱟ ᱪᱷᱤ ᱤ ᱢᱟᱝ ᱥᱚ ᱛᱟ ᱭᱮᱨᱮᱢ ᱦᱤᱝ ᱨᱚ ᱠᱚ ᱪᱮ ᱥᱟᱝ ᱯᱟᱡᱮ ᱥᱮ ᱯᱟ ᱛᱩᱭᱚ ᱠᱟ ᱭᱮᱱ ᱡᱮ ᱚᱨᱡᱚᱱ ᱜᱟᱡᱚ ᱪᱮ ᱡᱟ ᱠᱟ ལེན གྱི མན ཐོས དེ

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟ ᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱ ᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱥᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱱᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢ ᱭᱮᱣᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱚ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱚ ᱭᱮᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱫᱤ ᱛᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱫᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ